0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаа шийдвэрлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Радио Атлас.
3: Хилчтийн гудамж.
4: Лавкс үрэнгийн гудамжаас дээш Хилийн цэргийн музейн баруун талаар Доржийн гудамж хүртэл.
3: Өнөөдрийн аяллаа эх орныхоо хилийг манаж тусгаар тогтнолын шугамыг өдөр шөнөгүй хамгаалдаг дайстын нэг засан хилчтийн гудамжаар үргэлжлүүлээ. Энэ гудамжийг 2007 оны 6 дугаар сарын 6-нд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 106 дугаар тогтоолоор албан ёсоор нэрлэлжээ. Хилчит гэдэг үг өөрөө монголчуудын сэтгэлд их ойр сонсогддог. Алс уул, тал, элсэн манхан, мөнх цастах, хэрийн хаа нэгтэй төрийнхөө торгон хөлийг манаж зогсох залуусын дүр энэ үгэнд шингэсэн байдаг. Тиймээс нийслэлийн энэ хэсгийг богнохон мөртлөө бэлэгдлэхтэй замыг хилчтийн гудамж хэмээн нэрлэн зүгээр нэг хайх ус. Харин эх орон тусгаар тогтнолын манад байдаг мянган мянган алпагчдын хөдөлмөр төгсөн хүндэтгэл юм. Хилчтийн гудамж ойролцоогоор 400 гаруй метр урт Жанжин лавс өрөнгийн гудамжнаас салан баг зэрэг явж угаад дээш өгсөн хил хамгаалах ерөнхий газрын хажууд Доржийн гудамжтай очиж нийлнэ. Богинохон ч гэсэн энэ гудамжны орчин өөрийн гэсэн онцгой төрхтэй. Нэг талдаа зэргийн түүх, дурсам чатгалсан музей, нөгөө талдаа орон сууц, том спорт талбай, өдөр тутмын хотын амьдрал зэрэгцэн оршин. Тиймээс энэ гудамжаар алхахад энгийн хотын хэмнэл ба эх оронч дурсамж хоёр нэг дор мэдрэгддэг. Өглөө тэндхийн хөдөлгөөн илүү дарахун боловч утга төгөлдөр байдаг. Музей, цэргийн байгууллага, ойр орчмын албан газрууд руу яарах хүмүүс, дүрм туцтай алпагчид, хичээлдээ явах сурагчид, ажилдаа гарах хотынхан энэ гудамжаар зөрөлдөн өнгөрнө. Өдрийн цагаар хилчтийн гудамж арай тайван, мөн өөрийн өнгөө алдахгүй. Музейн хашаа, цэргийн түгийг сануулах орчин, зам дагуух нам гүм байдал нь хотын төв чимээ шүгэнээс жаахан өөр мэдрэмж төрүүлнэ. Хажуугаар нь хүмүүсийн өдөр тутмын ажлаа амжуулан алхаж, хөлбөмбөгийн талбайд хүүхдүүд тоглоно. Оройхон болохоор гудамж улам намдаж, хотын дуу чимээ холоос бүдэг сонсогдоно. Ойр хавьд амьдардаг хүмүүс спортын талбайд сэлгэлэн алхана. Орон сууцны цанхны гэрэл гудамжны гэрэлүүдийн зөөлөн туяа нийлээд нэг л хүндэтгэлтэй бодлогоширсон орчин бүрдүүлнэ. Хилчтийн гудамжаар алхахад хотын игэл амьдрал, цэргийн түүх, тусгаар тогтнолын бэлэгдэл гурав нэг дор уулздаг. Нэг үзүүртэй жанжин хүний нэрэмжит гудамж, нөгөө үзүүртэй цэргийн гавьяд хүний

0: тэргээ ганц хийгээгүй чинь.
1: Оо, бүрүү.
0: Өмнө Бразилийн 5 ч өөр мужид яг энэ үлдэлтэйг адил үлдэл хийсэн буюу энэ хэргийг үлдэж байсан тогтоогдсон.
1: Оо, бүр давтан хэрэг нүд юм байна штэ, тэ. Ингээл мууч мууч хийсэл явж байдаг нөхөр нь штэ.
0: 6 жил айлд үнгүй амьдэрж штэ.
1: Оо, за.
0: Өдр болгон сүү уусан шигэ өдр ээ. Жинхэнэ нэр нь Аманда Мария Соуза Оливерия гэдэг ийм хүн байсан. Гэхдээ өөрийгөө бол Мария ч гэдэг юм уу, Габриэла ч гэдэг юм уу, Жулия ч гэдэг юм уу, ийм нэг өхөөрдөм хөөрхөн нэр олоод өгчдөг. 9 жорын нэр олж хилдэг гинэ. Тухайн үед санаанд норсон нэрэл хилчдэг юм шиг байна. Одоо бол нөхрийг баримтчилсан, хэргийг шалгаж байгааг нь. Тэгээ энэ одоо тэгэхэд яах юм бол энэ нөхөрт одоо ямар хэрэг үлдсэн гэж ялдулах юм.
1: Одоо эн чинь заллаа штэ, цэвэр заллаа штэ.
0: Хүнээс мөнгө аваагүй.
1: Гэхдээ юу гэсэн үг юм, бүтэн жил 2 сар айлаар тэжээлгдсэн байгаа штэ.
0: Тэгэж болохгүй гэсэн тэг хууль байга мó.
1: Одоо ээ битгэх.
0: Яа, одоо нэрнгээс тэ ингээд хуулаа гаргаж ирээд харангууд тэ. Насанд хүрсэн хүн айл ингээ амьдраад тижэлгэж болохгүй гэсэн заалт байхгүй бол энэ нөхөрийг суллаад тавьин шүү дээ. Өөр яах вэ?
1: Манайхан бүр ингэ өгч гөгөөд гівччихжээ, гөгшөө авгаа чинь гинэ.
0: Харин тийм. Нэргээс хулын тийм заалт байхгүй бол өнгөрөө тий.
1: Тийм тий, нэрээ.
0: Асуул ивгүй шүү дээ.
1: Аа.
0: За, сэтгэлдлүүд нь.
1: За.
0: Тэр гэр бүл ямар ч сайхан сэтгэлтэй юм дээ. Энэ хүүхэн нь ч ямар ч муухай ичих нүргүй юм бдэ гэж. Нэрнгэсэн тэ хүн бас өрөвдөж болоо тэ.
1: Тийм штэ.
0: Ямар гоё сэтгэлтэй хүмүүс вэ? Хөөр хийгээд өрөвдөд тэ. Нэг өдөр ингэдэ өөрөө ор сар алгуулж болно доо.
1: Эсвэл тэ одоо ингэдэ аваач би гэрээ цэвэрлэе, аяга угаа юм угаа гэж бас болно доо тэ. Тэг чи уух чөхөөл гівчээд энэ нэрээс. Бүр энэ бүр шийдсэн гар юм байна угаасаа.
0: Бас нэг сэтгэл нэг нэ сэтгэл юу нэг нэ сэтгэл нь. Бүр аргаа олчихсан аа. Сэтгцэн имлэгт хиймээр юм биш үг нэ. Энэ сэтгцэн имлэгт хийхгүй шүү дээ. Энийг шоронтол хийх хэрэгтэй. Энэ ямар ч сэтгцэн муу байсан бол ийм юм хийж чадахгүй.
1: Тийм шүү дээ.
0: Чи бүр баялаар сайдчилдаг толготой гарга байгаа хөөх.
1: Харин тийм тий.
0: Мартын санах гэж дээ нэг худалч хүн ой сайтай байх хэрэгтэй гэж. Энийн ой тогтолц мөхтөл замбгүй байгаа шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ тий.
0: Амар байгаа. Олон сар тижээсэн хохирлоо гаргуулж ав гинэ. Харин одоо яг энийг бол хууль шийднэ л дээ. Тэгээд хохирлоо гаргуулж авах юм нэг бол одоо энэ чинь нөгөө нэг та нар өөрсдөө сайн дураараа л надад өгөөд исэн шүү дээ. Би энэ хийхгүй.
1: Аа.
0: Кичин дээ. Юугүй юугүй. За за ийм л явдал болж надад бол нэрэ нэг ингэдэг нэг юм яг одоо би тэр айлын эзэн бололтой ингэдэг яг доромжлуулсан амар муугаа гутамшигтайгаар доромжлуулсан санагдана.
1: Аа.
0: Тийм ээ.
1: Яг үнэ.
0: Аяа.
1: Нөгөө сараа өнчтөр өнчөж. Аанжи би танаад очиж гихтэн гидэс чанаж үг айраг үг гинэ.
0: Ог нөрхи хүсэлтэ айгуу тийм хэлмэр юм те. Одоо зуны дэлгэр цагт бол амар л юм. Оо ингээд хөвчихсэн байгаа штэ.
1: Харин тийм.
0: Ястай
1: амар юм аа нэрэ. Пэ базар байна ёо.
0: Базар байна уу бод ийм юм үзэх гэж нэрэ.
1: Ёо ээ. За за за за за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар үндэсний үйлдвэрлэгч Монкрем хамтран ажиллаж байгаа.
0: За үндэсний үйлдвэрлэгч Монкрем компани нь эрүүл хэрэглээг ирээдүйдээ өвлүүлнэ гэдэг эрхэм зорилгынхаа хүрээнд эх орны хөрсөнд ургуулж бүтээсэн үйлдвэрлэсэн эрүүл органик орц найрлагатай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчдэд хүргэсээр байгаа. Халгаа нано гэж ус ургуулах цогц зарчилгаа байгалийн гаралтай ийм бүтээгдэхүүнийг цогцоор нь даамгэнд хүргэдэг. За энэ нь бол шинжилх ухаанаар баталгаажсан байгалийн цэвэр түүхий эдэд суурилсан 37 жилийн нөр их одоо хөдөлмөр судалгаан дээр үүсч босч ирсэн ийм түүхтэй судалгаа шинжилгээний тодорхойлон бүтээгдсэн ус арчилгааны цогц бүтээгдэхүүн байгаа. Аюулгүй найрлага, өндөр үр дүнтэй үйлчлэгээ нь ус болон хууханд гүн тийжэлөгч эрүүл ургалтыг нь дэмждэг ээ.
1: Аа. За би одоо яаштэ те одоо яг ингээд халгаа шампууны багцанд юу байгаа вэ гэхлээр шампунь тижээлийн тос ангижруулагч усны масок сериум байгаа заа ёо.

0: За.
1: Яг тагуулын гин бит хоёр тэргэлдэг байсан.
0: Яг гоо. За би одоо ингээд гэрийн нөхцөлд үсээ яаж арьтаа талаар ингээд сайхан хэлээд үгэ. За ингэ шүү. Эхний нэг угаалтаар үстэй чин одоо нэг юм нэг хэр мэртэй ингээд юм арилна. За хоёр дахь угаалт чухал шүү заяа. Хоёр дахь ингээд угаахаараа энэ даа гоё хөөсрөө тэнгүүд хуйх олон үсийг гүн цэвэрлэж эрүүл орчныг бүрдүүлээд өгнө. За тэгээ ер нь л одоо ингээд үсний ширгээр навч үсэх юм бол одоо ингээд гадна талын бүрхүүлийг ингээд нээчихэж байгаа гэсэн үг заяа. Одоо ингээд одоо юмар ярих юм бол ингээд салаалуулаад ингээд нээчихэж байгаа гэсэн үг. За ингээд яасан бахнуу тижээлийн тосоо сайхан түрхээд өгнө. Үсний өвч тижээл өвч гимтлийг багасгаж өгнө. За тэгээ сайхан ингээд та уулна ингээд гэртээ нэг сайхан амралтын өдрөөр те бүр нэг ингээд хичээж агаад. За тэгээ халуун малуун бигнүр салоонд доо сайхан ингээд халуун юм дотор ингээд суучдээ ш тэгээ малгай өмсөд. За гэрийн нөхцөлд бол ингээд нөгөө гэлгарууд өмсөж байгаа. Тэгээ дээрэс нь ингээд юу тавьчих болно ш тэ. Халуун ингээд алчуураар орооч болно шүү дээ тий. За тийгээд дараа нь болохоор зэрэг үснийхээ маскыг түрхээр үс болон хуйхан тэжээл өч нөхөн зэрэгэн. Зайлаад дараа нь маска тавилаа. За серумг болохоор серум нь болохоор үсний ургалтыг өтөвчүүлж хуйхны эрч хүчийг дэмжиж өгдөг. Серум болохоор зүр ингээд хуйхандаа сайхан ингээд түрхээд ингээд массаж
1: хийдэг.
0: Оо яг байна. Ингээд энэ бүгдийн эцэс хамгийн сүулт нь үсний ангижруулагчаараа зайлснаар нөгөө нэг нэгтцэн байсан үсний гадаргоог буцаагаад бүрхүүл үсгэж одоо хамгаалж өгнө шүү дээ. За одоо үсүүхэндээ тижээлүүдээ авцсан уу? Авцсан. За ингээд хамгийн сүлд нь ангижруулагчаа хэрэгэлдэг байгаа шүү. За нийтдээ манай бүсгүүчүүд бол надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Гэтэ ер нь бол хардаа ирчүүд яг үнийг хэлэхэд цагаан сараас гологдсон, шилэгдсэн, болсон болоогүй янз бүрийн юмыг л хэрэглүүлчихдэг өөрхий. Тэгээд яг зөриүүлж ингэж юм авч өгдөг юм биш үү та нарт те. Тэгэхээр
1: амтэрхэн жоохон үнэн дээ хэлж байна.
0: Гэр бүлэрээ хаалгаагаа хэрэглээрээ хүүхэд төгшөөд эхнэр нөхөргөө тэгээд эднийх чинь нөгөө литрийн савлгаатайг энэ аваад тавьчих юм бол нөгөө тэр нь нөгөө энэ савтаа нэгээд дуусунгууд онгоолгоол нөгөө нэг том литрийн там савлгаатаасаа хийгээд тэгээд шахаад хэрэглээд байх гэсэн үг шүү дээ тийм ээ.
1: Байгаль дээлтэй одоо ингэж бас хэрэглээ шүү.
0: Яг гоно, яг гоно. За тэгээд манайхан онлайн захиалгыг өгөхийг хүсэлдэ Монкрем цэгэмэн гэж орж болно. За тэгээд 8030 43 73 гэдэг утсаар холбогдорой. 8030 43 73 хүргэлттэй байгаа шүү, тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар үндэсний үйлдвэрлэгч Монкрем компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: За.
0: За манайхан нэг хэсэг айгүй их нэг тийм Оросоос орж ирсэн одоо мод гэх юм уу айгүй тийм алт манайдер гангардаг байсан шүү дээ.
1: А тийм. Одоо ч зарим хүмүүсийн тэр юун тавигдаагүй одоо ерөөс 13 далт цусан хүн байж л байна.
0: А тэгтээ харьцангуй гайгүй болсон.
1: Тийм.
0: Ер нь харьцангуй гайгүй болсон. Тэрнээс биш нэг ирчүүд нэг юм хонгийн чиг юм зүгээл тэгэл хүүхнүүдний 13-аар нэг гизэгт өрөө чиг ингээл 13-аараа дүүрэ алт манад зүвчээл ингээл явж удаас. Тэгэд угаасаа солонгос молонгост баг баривчлагаа явахаар тэр алт манадаар нь монгол хүн гээд танад барьчдаг гэсэн шүү дээ. Гэсэн тийм яриа байдаг шүү манайхаа. За одоо би яг энэ нэг зүүсэн алтан эмгэнээсээ болоод улаан хил аманд ороод байгаа хятадуудын нулимж байгаа мэдээг аваад ирсэн заяа.
1: За.
0: За 5 сард хятадын түн нутгийн Хюнан мужид их хэмжээний хур тунц орж үер бууж хөрсний нуралт үүссэн.
1: За.
0: За мэдээж Шимэн гэх одоо ийм бүс нутагт онц байдал үүссэн учраас одоо аврах алднаас гадна бүс нутгийн засаг царгааны удирдлагч гэсэн газар дээр одоо бороо үер цохиулсан байж ингээд ажилласан тийм үү. За үерийн нөхцөл байдлаас болж 6 хүн нас орж 10 хүн сургаггүй олж 100 мянган хүн гэр орносоо дөрөх зэрэгээр ямар нэгэн байдлаар байгалийн давчгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автаад байгаа аахгүй юу?
1: За.
0: За би одоо бараг л хуу ярьж өгч чинь за.
1: Ер нь бололтой энэ хятадын тэр нэг хөхмөрн шар мөрний голын тэр нэг юу байгаа аахгүй юу? Орын байгаа аахгүй
0: юу?
1: Үер мүер боол гамшиг болдог.
0: За. За манайха одоо энэ үерийн нөхцөл байдлыг ер нь бол ямар шуухан гамшиг тавцныг харж байгаа байха. Одоо энэ дунд нэг алтан эмэгтэй хөх байгаа. За тэр нь.
1: За ховоо бац.
0: Одоо ховоо, одоо хов орж ирнэ
1: зэ.
0: Шимэн хошууны Лончихо гэдэг жижиг тосгон байдсан байл та. За энэ тосгоны намын нарийн бичгийн дараа Шан Жуньян гэдэг эмэгтэй иргэдийнхээ зовлон чухам ойлгоол. Камерын өмнөстө үйл чайлаа сүйдэмэд явуулж байгаа зэ.
1: Манай
0: арт иргэдийн хаа гэрийн хамшигт ийм байдалтай байна гэж мэгэлсэн юм.
1: Өө энэ хүүхэд чи өөрхий тосгоны дарга юм уу?
0: Юу нь тосгоны дарга бүр намын дарга гэдэг чи.
1: Харин тийм.
0: Намын
1: базар байна уу?
0: Намын нарийн бичгийн дарга.
1: Ээ базар байна уу?
0: Тийм коммунист намын нарийн бичгийн дарга гэдэг бол
1: амар
0: том шүү.